0: tulanga na le a lava selin
1: ai
0: se pia u ka ba foi a alan mata no at wala nga atu mai foi o tu te pule la ka pise ko fa pe me ele o lavar kupi ele o lavar kupi ele se tan o tatu ele tu fa ka wal me foi le fa kai lava Ja, så er det mig. Ja, men hvad kan I lave konget Peter Mori?
2: Hvad er det, hvad er det? Ja, hvad
0: er det, hvad er det? Men sige lidt, hvad tager på i alle vejene der. Ja, må det tvælge en gang, hvad er det, der tog nu, hvad er det, for at lave på det mejl, der tog på klamme. Moses fra Bupong Alvæs på.
2: Men hvad er det, hvad er det, hvad er det, du sagde for i Malé, der er vant til den nye fjerfi, ja, og nisse vejene, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad ja wa fo no fil fia me tupu datu tunu isa mo me se fo ile datu tunu ya to out there rone ya nisio vai nga wa sil fia wa fo ile nga solonga o datu fainga malanga ya so losu malima le neo uni lo afi losu mlo no le o losu minute te ene le tula se fo lu tau lu ngai mas tau tua wa fo ile malo datu tunu a tuli tau mai datu por kala mele vai so fo o le afa ai lo ale datu a mata upu fo i mol vai so fo nisio vai nga pe ona tau to fo i ya fa mo moi ngo pati te tasi wa ta pinanga mol fenga pa lot ton nitu sanga yam salo le la ta pina in tatu por kala melo wat mol ta sanga fo ma yo yo nisio manifesto ya po oni nava ta fo ilo fa ta auto me ta tu pati is ese pio na il fenga ma lo so fa ta si lo tu lai yam nisio pati o la ta futuli yam nisio fo yo te mali on ta tu tu le o fa ilo o le a ta futuli lalo o nisio pati o fa ilo mai o va ngana one of si fear ta tu tu no manu ye tele ma lo longo le ne fefi ya me se foi por kala mele o se mel sa sungol fa fenga ya wa fa wo win na le tau tua mo oe le ni fiafi ya to tol menino sa fiafi manuia lo fa tele tu fa manga lo fo se tau tua wo le wa le ne va eng o le fiafi manuia tele ma lo longa to le ne po